Theta. Theta Fetch. Beautiful, Theta. Beautiful. Beautiful.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гуно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2,85 евро. Британско сирене чедър за 2,69 евро. Ирландско масло за 1,95 евро. Пирешко или пуешко месо от Бутче за 1,95 евро. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.

是，我别想飞。是，我别想飞。

0: за евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пушко месо от Бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс XL за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Джастроника. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Джастроника с мен, мистер Мулманик.

0: Jastronic. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
4: Бележитите гласове.

0: Flex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: И така, всичко е точно както трябва. Валя, дъждът спря и вече сме заедно в третия последен ден на пътуващия фестивал на Jazz FM, джаз в цялата страна. Специални благодарности на Гарсон. Защо сме тук? Тъй като аз и ние в радиото сме впечатлени от това, което Гарсон прави. Рядкост е да има такава последователност и упоритост в поддържането на огъня на джаза по този начин, по който Габриела Гаврилова, нейното семейство, приятели правят тук. Когато за първи път преди няколко години говорих с нея, ми стана ясно, че имам пред себе си, до себе си човек, който истински милее за музиката и още тогава реших, че в някои от следващите издания на фестивала ще бъдем тук. И през тази година се натрупаха много поводи, започвайки от Хасково, 40 години Джаз клуб Хасково, след това 30-то издание на фестивала Хасково джаз, в Димитровград, където бяхме с нощи, пък 75 години забавно духов оркестър Димитровград и също така 40 години акустично джазово трио от Димитровград. Там има и множество други инициативи, които са свързани с джаза. Например, в приказния свят на джаза, отново на Димитър Русев, една ключова фигура в джаз живота в този район. И той прави и невъзможното, за да привлече най-разнообразни аудитории към тази музика, включително обикаля в детски градини и занимава децата с музика. Свири им, разказва им за музиката, дава им музикални инструменти. Всичко това разказахме през изминалите два дни на сцените. В Хасково бяхме на площад Свобода, а в Димитровград на площад Поезия. И сега сме тук в Кърджали, за да завършим това пето издание, след като първото беше във Варна, второто в Бургас, третото в Стара Загора, четвъртото миналата година бяхме в Плевен и сега сме тук. Много е важно също така да кажем, че там през които места минем, тези места през които минем, след това се завръщаме, защото създаваме връзки и укрепваме тези отношения, които остават постоянни във времето. Днес с госпожа Мариана Ликова в Дом на културата имахме много интересна среща с Мими Николова, която малко по-късно ще бъде на сцената. И мисля, че вече имаме съвсем конкретни идеи, по които ще работим в съвсем близко време. Идеята на джаз в цялата страна е да представяме на нашата аудитория в живо излъчване концерти, в които се включват млади таланти. Благодаря ви, че сте тук. И също така музиканти, които са част от местната общност, независимо дали професионални или любители. И също така да каним обратно в градовете тези хора, които са свързани по някакъв начин родово с тях. Такъв е случая с Никола Попов. Той е докторант в Националната музикална академия. Рода му е от тук, от Кърджали, частично. И беше наистина така важно той да присъства. Благодаря, че е с нас и със своя дуетен партньор Мими Николова и с Божидар Пенев на пианото. На финала, преди да продължим с музика, искам да ви кажа и за нашите партньори, които ни подкрепят, защото тази помощ е изключително важна. И отново с идеята да създаваме общност на напредничави хора, общност на развитието. В Хасково ни помогна община Хасково, в Димитровград община Димитровград, тук комплекс Гарсон. И сме заедно още с училище за кулинария и занаяти, шарена фабрика в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Ще попитате защо Троянския Балкан, а пък тук източните Родопи. Защото когато те абсолютно случайно разбраха за нашата идея, казаха искаме да я подкрепим. Проектът всъщност предвижда реставрация на старото училище в селото и превръщането му в кулинарно училище за професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории с програми, които са разработени в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Освен това, комплексът Шарена фабрика разполага с 12 декара учебни градини, в които през септември ще започне сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. И в него участниците ще научават тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България. Те пък са от Каварна. И по същия начин, в момента, в който разбраха какво правим, казаха, искаме да бъдем заедно. Топ Рентакар. Те са в цялата страна и не само в България, в съседна Румъния, също така водеща компания за краткосрочно отдаване на автомобили под наем с над 23 годишен опит на пазара, с мрежа от 18 офиса в България и Румъния, автопарк от над 3000 автомобила, екип от повече от 240 професионалисти, които ежедневно се грижат за удобството и спокойствието на клиентите си. Топ Рентакар предлага разнообразни решения за всяко пътуване, от икономични градски автомобили и семейни модели до SUV автомобили и пътнически и товарни бусове. Благодарение на богатия избор и високите стандарти на обслужване, компанията успява да отговори на различните нужди и предпочитания на своите клиенти. Свързах се с Полихронов Motors, Toyota Хасково, които веднага казаха, че ще ни подкрепят. Лимтех, Димитровград, с климатици за дома, офиса и индустрията. Това са и почитатели на джаза, които също реагираха моментално. Семейен хотел Естил от Димитровград, където настанявахме нашите гости от програмата от Хасково и Димитровград. И така, сега на сцената е маестро Давид Мачекян. Ние ще говорим с него след малко. Но, маестро, нека да започнем с музика, с вашата музика и да ни кажете какво ще чуем първо.
1: Ами, като ме помолиха да изпълня нещо, аз реших да е авторска. Авторска музика е една пиеса, която преди 30 няколко години изпълнявах и си спомням къде някъде в Пловдив, в театър ми за драматичния. И от тогава до сега съм е променил много пъти. Още не са ми дали запис от тогава да сравна. Предполагам, че това е по-добрия вариант. Ма така си мисля сега. И сега, даже малко ще си помогна и с пеене, и сега ще ми пуснат ефект малко.
0: И тук да. Само искам да кажа, че когато готвихме програмата с майстро Мачекян, той постоянно говореше за децата, с които работи в средно училище Владимир Димитров Майстор, също така в културен дом Кърджали, дом на културата Кърджали. И в един момент питах, а вие? И тогава стигнахме до идеята и за това солово изпълнение, което поставя началото на третия ден от петото издание на пътуващия фестивал на Jazz FM и джаз общността, джаз в цялата страна.

0: И така, майстро Давид Маджикян, благодаря много. Идеята на тази програма, освен да представим пред местната общност, освен да представим на живо в ефир, е и да запишем тези изпълнения, за да може след това отново и отново да говорим за тези музиканти, с които се срещаме в джаз фестивала. Много са интересни моментите, когато млади артисти, които ми правят впечатление, и след това виждам, че сме се откривали някъде по конкурси, по такива фестивални сцени, така че това е пътят на развитието. Срещите с публиката по всички възможни начини. Благодаря, че сме заедно тук в Кърджали, в хотел Гарсон, и сега давам думата на майстор Маджикян, който ще ни води в следващите минути.
1: Ще поканя на сцената Галина Иванова, 8-ми клас, да ви свири две пиеси. Едната е Либертанго на Пиацола, а другата е Унгарска рапсодия на Ференц Лист, съкратен вариант, защото тя отива към 13-14 минути, съкратен.
0: Заповядай. И тук да кажем колко е важна ролята на тези училища от мрежата на Суприм. Това е една организация на училищата с профил изкуства. Jazz FM работим с много такива в цялата страна. Сега за първи път и с средно училище Владимир Димитров Майстора в Кърджали. Иначе имаме отдавношно партньорство с 144-то средно училище Народни будители в София, с средно училище Сава Доброплодни в Шумен, с училището в Добрич, Свети Климент Охридски, и се радвам, че сега вече си стискаме така чрез музика ръцете и с средно училище Владимир Димитров Майстора в Кърджали. Заповядайте.

0: Добър вечер! Здравейте!
1: От няколко години пеем в хорни забравки, или 5 или 6, или не знам. И я моля да излезе някъде да изпее солова песен, защото виждам, че нещата са за натам, за солови песни. И тя се вика, даже идваше на уроци при мен, много време отделя и казвам, аз го правя, защото ми харесва така, доставя ми удоволствие. Обаче вече стига удоволствие, трябва да свършим някаква работа.
0: И на здраве!

Не трябваше да ми давате микрофон. Сега трябва да се постарая по-кратко да говоря, но всички тези произведения са писани за групи с много инструменти. На първо място има бас-китара, барабани, които са много важни в тази музика. А тези деца с едно пианце успяват да изпеят такива песни, които природата им е да има бас и барабани, ритъм секция. Това е доста трудно. И аз ги подложих на този тромоз. Добре. Малко от...

Аз вече ги мисля, че са много известни, затова забравих. Деяна Молова. Артистичен псевдоним Дея. Да. И тя учи в нашето училище. Преди това идваше на уроци при мен. И я привикахме от друго училище да дойде в нашето училище, защото така може всеки ден да работим. А тя не спира да работи. И часове може да стои да се упражнява.

сега малко ще се приближим към фулкора, но няма да изсилим точно като фулкорен музиканти и да изпеем така, защото после изхорни забравки начакат много фулкорни обработки, да не е съвсем рязко.

0: Ale... Това е ли искаш да изпееш още нещо?
1: Чувствам, че и се пее още. Бяха предвидени тези 4 песни. Да, една бавна, че да не мисля, че не можем да правим бавни песни. Да.

0: فاش دلوقتي كويها دوري دوري Сега ще пее под съпровод на своя брат Гюнеш, а китариста е Ерхан Ковачеве от музикантска фамилия си... Ковачеве.
1: Аз друго ли казах?
2: Есть, пробуй.

0: Благодарим. Благодарим.
1: Гюнеш и Ерхан Ковачеви. Благодаря много за тези изпълнения и след това ще имам една покана към вас. Това е на звукорежисьора, който междувременно ще подреди сцената. Аз изключително много вярвам в взаимодействието, от нуждата така да се събираме, да се срещаме и да продължаваме напред заедно. И Jazz FM има множество инициативи в тази посока. Споменах и работата ни със средно училище Сава Доброплодни в Шумен и със средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, 144-то средно училище Народни будители в София. И сега вече с училище Владимир Димитров Майстора в Кърджали ще помоля майстро Мачекян да ни каже няколко думи за начина, по който работите с децата, за да бъдат те толкова устремени към музиката, толкова знаещи и толкова вълнуващи се от музиката, както чухме.
2: Предполагам, че в тяхния ген е заложено да са такива, да отиват по този път. А пък точно как работим, то не е заказване, по радиото няма да го пускате, нали? Защото има и такива, които не ми се работи. Примерно, пуснала си маникюр и ще свири на пианото. Трябваше да... и Галина се смее, защото и тя по едно време си беше пуснала и даже свири виртуозна пиеса на концерта на училището. И това ни попречи. Само и така и огъваше навън пръстите, но не беше много дълъг нокът. И единствено, че се чуваше потракване. И на една пиеса пък много и отиваше да има потракване. Аз се замълчах, викам, все пак е момиченце, да ни го карам да си ги изреже. Но след това тя реши да си изреже нокти. Но има такива, но тя е много работлива. Тя днес е свирала сигурно 5-6 часа преди да дойде тук. И тук искаше да, вика, да седна да си свира на сцената, да се упражнява. Има такива, които не. И маникюрам аз другата седмица вече го махна, втората седмица ни го маха. А тези девойки, трябва да ви кажа, че са като хиени. А те знаят кой е несериозен. Не, говоря за децата, не за вас. Да. Вие не сте хиени. Вие сте мръсници. Да, извинявайте. Да. И тези деца са надушили в кои часове са несериозните, гледат ги по програмата и идват и викат, може ли аз да седна и да посвиря или да попея. И така върви. И така ни върви учебния процес, който стана от 12-ти клас и казва, аз няма да се занимавам с музика и си пуска маникюри, седни се там и слушай какво правят другите. И те изкарват по 2-3 часа всеки ден покрай това нещо.
1: Аз посегнах към микрофона, за да обясним на нашите слушатели по радиото за девойките. Девойките, ученичките от средно училище Владимир Димитров Майстора, които слушахме до момента, и девойките от Незабравки към Народно читалище Развитие 1900...
2: Да. От читалище Обединение... Коя година?
3: 1913.
2: Със старо име Авицена. Така, таксиметровите шофьори така ги го знаят. Иначе се чудят къде отиваме.
1: Кажете ни няколко думи за формацията.
2: Формацията е основана от учител по музика Марин Вадинов. Станаха ли 60 години? Станаха 60 години. Аз не работя от самото начало с хора. От 91-а, септември месец, като пристигнахме в Кърджали, Марин Вадинов пък тогава беше директор на Дом на културата и ме вербува да съм корепетитор. После пътувах няколко години по света и всъщност от 91-а година може да извадим 35 години, като извадим 4, 31 години съм с хора, но не като ръководител, предимно като корепетитор и приятел. Ето, не може да не им бъде човек приятел на тези дами. Друга дума използвах сега. Да. И от 17-та година съм и диригент, така да се каже. Но всичко идва от основателя, който толкова години, той затова живееше да мисли репертуар, как да изработи някоя песен, нещо, ако не се получава. Така беше с Марин Владимиров.
1: Това е хор Незабравки с ръководител майстор Тавид Мачекян, който сега заповядайте да се подредите на сцената. Аз ще помоля и Павел Дяков, нашия звукорежисьор, да подреди нужното. Междувременно ще разказвам на публиката тук в комплекс Гарсон в Кърджали, но също така и наживо в ефира на Jazz FM за това, което се случва тук при нас. Павел Дяков, заедно с своята майка, организира един забележителен конкурс, който много деца са щастливи да спечелят. Виждам по публикациите в социалните мрежи, като Ваня е наречен този конкурс и той се провежда в Димитровград, в читалище Устрем. И е изключително важна част от пътя на младите таланти към сцената. Хор Незабравки се подрежда. Имаме достатъчно време да организираме сцената. Пето издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. Първият ден бяхме в Хасково. Там представихме Недялко Недялков и Теди Кацарова, които са родово свързани с този край и с този град. Вчера в Димитровград, за първи път в родния град, като професионален артист, публиката чу Вики Алмазидо. Една много вълнуваща вечер. За всичко това ще разкажем и на сайта и разказваме доколкото успяваме в реално време в социалните мрежи. И сега сме в Кърджали, където пък ще представим малко по-късно Никола Попов, който е свързан с този град. Той ще бъде на сцената с Божидар Пенев на пианото и с Мими Николова в две изпълнения. След това ще завършим и с песен в изпълнение на Мими Николова. И така, сцената е готова. Аз само ще погледна, когато Павел Дяков даде знак, че всичко е наред. Всичко е наред. Хор Незабравки с ръководител Давид Мачекян.
0: Да държим инструмента. Да държим инструмента.
4: Преместих
0: ми го. Как да ли?

Thank you.

0: Тази песен дали е писана за хорни забравки?
1: Да.
0: Специално от композитора и пианист Филип Павлов.
2: Както и следващото.
0: И се налага да и изпълним. И аз да изсвирам. Не, много е хубава песента. Нямах предвид това. Да. Но много, много е трудна и много рядко се изпълнява.
3: И актуална.
4: Да,
5: много
4: е.
5: Той е спрямо. Песента се казва Дъжд.
3: Да.

0: Тази песен не е написана за нас, за хор на плодиските момчета, но ни я подариха. Кой ни я подари? Хор, композитора или плодиските момчета?
1: Композитора.
0: И ние изпълнявахме акапелно, защото тя е акапелна песен, но след време диригента на плодиските момчета поиска да има съпровод и композитора написа съпровод, а автора е кърджалийската пианистка и композитор Радост Попова.
2: И песента се казва Хоро.

0: Това беше от нас. Даваме думата на...
1: Следващите.
2: Даваме думата на вас.
3: Дамски хор Незабравки. Да. Към Народно читалище Обединение 1913. Вие сте готови за джаз-сцените? Толкова много импровизации и такова многогласие с ръководител майстро Тавид Мачикян. След малко на сцената ще бъде Мими Николова, която също започва своя път в музиката в хор. Хор на Софийските девойки, хор Бодра смяна. Отново благодаря на Павел Дяков за страхотния звук. Сега той ще направи смяна на сцената. Аз ще поканя Иван Бунков да ни разкаже за няколко бележити момента, бележити личности и групи от джаз живота на Кърджали. Тук ще кажем, че има много богата традиция. Ето утре е 15-то издание на джаз фестивал в Кърджали, организиран от хотелски комплекс Гарсон. Един фестивал, който започва първо в село Маслиново. А утре тук на сцената ще бъде Деля Харалампиева квартет, в който участва Кристиян Желев от Кърджали. Тук са неговите родители, преподаватели и двамата. И също така групата Funkylicious и, разбира се, както разбирам, любимите на цяло Кърджали Кеф Бенд. И така, Иван Бунков, тук ще кажа, че ние работим отлично с неговата дъщеря Бояна Бункова, която е продуцент на Мистерията на българските гласове. Виждам колко е смела в музиката тя. Това, че Мистерията на българските гласове записа с Лиса Джерард, работи с такива големи музиканти от целия свят, те не спират да пътуват и всичко това прави дъщерята на Иван Бунков, а самия Иван Бунков пък организира в Хухла невероятен фестивал, на който ни покани преди няколко години. Бяхме там с Мими Николова, с Мартин Марков. След това въведение, Иван Бунков, моля те да разкажеш за няколко така ярки момента и личности от джаз историята на Кърджали, с която ти си тясно свързан.
4: Това е много внезапен въпрос, не съм подготвен и не знам откъде да започна. Аз не съм толкова свързан с джаза на Кърджали, защото по-късно съм дошъл тук, не съм роден в Кърджали, но в главата ми, в съзнанието ми ярко остава Коко, най-добрият саксофонист, който познавам тук в нашия край. Когато се кратиха симфонични оркестра на Кърджали, ние водихме голяма битка на група хора, не искахме да се пипа този оркестър. Писахме много във вестника, нищо от това не хвана да киши. Решиха и съкратиха целият симфоничен оркестър. Беше по времето на седеси, когато дойде на вас. Почва се всичко от нулата. И тогава аз предложих на музикантите от оркестъра, който иска, да се вземе инструмента и да дойде в моя кабинет в Нов живот. Аз имах голям кабинет и им казах, тук вътре мога да репетирате, ние ще ви помогнем да се спаси една част от оркестъра, доколкото може. Защото знам, че музикант се изгражда много бавно. Е, трябва от малък да тръгне с цигулката или с фигурната, да върви, да ходи, да свири и така нататък. Пътиха да свирят гащите на НАТО, тогава беше много модерен да става чивачки. Дойдоха една група хора и във вестника почнаме да правим вестник и да правим оркестър. Те свириха в моите стаи, машините тракаха, тогава още нямаше компютри и беше някаква невероятна веселба, като някакъв кошер. Идваха кметовете от общините и оставаха като гръмнати. Идват бъде, чуват вивалите, свирят цигулката, плещат се, каквото е нещо и към тихо. Нашите музиканти свирят. И тя направиха една доста така богата програма. Оркестъра казваме, че е за барок, класика и джаз. И крена майтап, крена истина, почна да свирим и почна да накарат на най-хубавите тържества, на фини така събиране и да кажа се наложиме да ходим по общините, понеже кметовете имаха тясна връзка с мене, те почнаха да накарат на отделни техни събиране и в училищата. А колко беше невероятен, той беше магиосник. Тенор, саксофон, кларинет, алт саксофон, флейта. Просто безумие за нашия край. И имаше един такъв дебел глас, качи се на сцената, изкара тенор, саксофон, извика някои дете от публиката, например, Жълтуша. И му даря да на този саксофона и му каже, сега ще свирим Трънлакос и ще го джазираме. И те почват с него и след малко джазират и почват всичките да правят джаз. А сега деца, ви знаете ли как е дошло джаза тук, а плантациите, нивите, Африка, всичко там го карва и така учите им. Свирят нашите и накрая след концерта всички деца искат автографи. И тогава се принудихме да направим снимки и след всеки концерт те се подписаха като звезди бяха. И има една орлина, която беше голяма, разкошна тя на цигулка, казва голямата цигулка. Деца, познавате ли някои критици, некритици, кои са звездите за вас, големи певци, музиканти, кажете някои класици. Да, Петра, тогава беше на мода Петра и почна да ги избравяте. А сега ще видите други класици и почна да им говоря за джаза, за Вивалди и така нататък. Това е една един спомен за нашия оркестър, който не само в Кадиди свирише, свирише в Одрин. Одрин не бяха напоканали за 5 март и много интересно нещо искам да ви кажа. Те още нямаха нито един музикант такъв в Одрин. Ние отиваме на приема и почваме да свираме. Пристигат тогава генерали от НАТО си полети, идат големци, наближават до нашия оркестър, дигат партитурите и казват, а, академия, академия, ноти. Какво стана? Няколко години по-късно в Одрин създадаха такъв огромен оркестър. Има ця огромна консерватория, кампус, който ми пада къла там, като отидах на Дебелин. Как се развиха те? И как нашите кадри от тук изтекаха към Турция, към Европа, навсякъде другаде. Но при нас вече тук втори път не можем да създадем симфоничен оркестър, не можем да направим такъв оркестър, който сме правили по-напред. Това е тъжното. И всякът видя тук какви хора има на сцената, някои от тях са готови, според мен. Това мога да се избавят. В Кадиния обаче няма никакво внимание по отношение на културата, на такова професионално ниво да се издигне. Махам дуба на културата. Те са много няма професионалисти. Но те всичко не могат да постигнат. Благодаря, че дойдохте тук и обърнете очите на България към Кърджали, пък и ние след вас се включим в България.
3: Благодаря много. Иван Бунков. Един от така, стожерите на културния живот и вестник Нов живот в Кърджали. Това е издание. Също така, Мистериите на Хухла предстои новото издание. 5, 6, 7 септември. Да направим малко реклама, разбира се, нека да чуят нашите слушатели.
4: 5, 6, 7 септември. На 5 септември правим 100 години от възстановяването на църквата Хухла. Тя е едно от старите църкви в нашия край. 13-та година е взривена, опожарена. Тогава е убит свещеника и фотографа. Не фотографа, а фотографа. В църквата. 1926 година Хухница възстановява църквата и тогава имаме 100 години възстановена църква, но сега ремонтирам още някои неща и може би хорни забравки също ще бъдат поканени там. Ще има и други неща. Като възстановка на бунта на жените в Хухла срещу гръцкото духовенство. Ще го направим с местните хора. Другото интересно нещо, това е на 6 септември, когато ще връчам наградите от Световен фестивал на карикатурата. Ние направихме един конкурс за карикатура под заглавие Хухла центъра на света. И дадоха карикатури от 6 континента. Журото се затрудни, но определи наградите, те ще бъдат така вручени. Имаме от Япония до Перу, от Австралия, навсякъде хора. И те всички са рисували Хухла. Интересното, че са попаднали в темата, влезли са вътре в интернет и са видяли всичко, какво има от Херодот до сега за Хухла. И са го употребили както трябва. Но най-интересното може би ще бъде това, че са им поканили музиканти от три страни. Основата тази година на събиране ще бъде засвирили са три гайди. Българска, гръцка и турска. Много лесно намерихме български и гръцки гайди, обаче турската беше малко трудно да я открием. И чак от Трабзон, това е някъде на североизточна Турция, близо до Грузия, един страхотен древен град Трапезун, оттам ще дойдат от техния университет 9 студенти с един доцент, които ще играят и ще свирят Хухла. Така че на 6 септември на върха на Хухла ще свирят три гайди, много големи оркестри и ще направим общо балканско хоро. Заповядайте!
3: Благодаря, Иван Бунков. Мистериите на Хухла, 5, 6, 7 септември. И сега да поканя Никола Попов с Божидар Пенев на пияното. И междувременно отново да благодаря на нашите микрофона, да благодаря на нашите прекрасни партньори от Шарена фабрика, от Top Rent-A-Car, от Diamatics, от Polychronov Motors, Toyota Хасково и също така Limtech и Семен Хотел в Димитровград, където отсядаха нашите артисти Estilo. Сега тук сме в комплекс Гарсон. Никола Попов е в край, от който частично са неговите корени. Нещо говори между песните, тъй като имаш много богати връзки с Кърджали и заради свой преподавател. Това е професор Павел Герджиков, когато също ще споменем. С коя песен започваме програмата?
5: Имаме го. Добре. Песен на Чан Клинк. Това е една много красива песен от Панчо Владигеров из цикъла Тебешираният кръг.
3: Тоест тук правим връзката с професор Герджиков.
5: Герджиков, точно така. Но може би след песента да разкажем точно за нея. Така. Добре.
3: Никола Попов,
5: Божидар Пенев
3: на пианото.

0: Благодаря ви.
1: Никола Попов с Божидар Пенев. Ще се върнем към най-ранните спомени с Кърджали и музиката, но нека да кажем за професор Павел Герджиков. Една личност, към която храниш огромно уважение и на когото си много признателен, той също е от тук, от Кърджали.
2: Аз много държах първо да изпея тази песен и после да си говорим, защото е много емоционален момента, че съм тук, защото майка ми е от Кърджали и когато професор Павел Герджиков разбра, че майка ми е от Кърджали, той директно ми каза, да, Никола, ти си от Кърджали, така че... Нали, вече ние сме си съграждани и му станах любим ученик, той на мен любим преподавател и той много често разказваше всякакви едни истории и се обръща към мен и казва, Никола, ние с теб, нали, сме от Кърджали, така че ти знаеш това и онова. Много любим човек, всъщност аз се запознах с Павел Герджиков, когато той вече беше на, как да кажа, в заника на своя живот, вече беше емблема, легенда на Софийската опера, изтъкнат професор в Музикалната академия и просто, както казаше пък моята професор Илка Попова, един от последните енциклопедисти. Той просто беше толкова ерудиран, интелигентен и просто можехме само да се възхищаваме. Той даже казваше, че навсякъде е пял, навсякъде е бил, във всички опери по света, даже и през Северния полюс, ама само със самолет, казваше, така че оттам, и там съм бил, ама само със самолет. Въобще много, много спомени, аз съм от последните ученици, които са се докоснали до него, така че може би някои от по-възрастните могат още повече да разказват, но определено Павел Герджиков беше една легенда, а пък интересното е, че неговата майка, госпожа Герджикова, тя е била преподавателка по български език в Кърджали и тя е била преподавател на моя дядо. А моя дядо, Начо Латинов, Русев, нали така? Точно така, защото гледам, защото и Леля и Войчо ми са тук да ме поправят. Той е първия, т.е. той е основател и първия директор на селскостопанския техникум в Кърджали. А пък баба ми, Евангелина, нейният брат е Тодор Момчилов, който пък е свързан с културния дом. Всички чух в публиката да казват ооо, нали? Това е моя войчо Тошо, от който също има голям респект и той... Още те всичките Кърджали като млади са били много бойни такива, много, много са държали нещата в строго в ръка. Обаче аз ги помня вече по-устарели, когато вече бяха много благи, много ме обсипваха с любов и аз съм голям късметлия. Затова много се вълнувам, че съм тук и още всякак сме свързани. И народните танци, и оперното пеене, и театър. И затова всъщност втората песен, която ария, която съм подготвил, тя също е от репертуара на Павел Герджиков, ария на Папагено из операта Вълшебната флейта.
1: И нека да кажем, че във Вълшебната флейта те гледаме на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново.
2: Да.
1: И Никола Попов също така от сцената на Софийската опера и балет. Това е Спонч Боб от Столичния куклен театър. Колко години вече?
2: Ами за четвърта поредна година вече 60-то представление играем. Да. Аз имах щастието, може би малко или много така пак като Павел Герджиков. Нали, човек като иска да намери прилика, винаги ще намери. Аз така си намирам. Но и опера, и оперета, и мюзикъл, въобще всички жанрове.
1: И джаз, и джаз.
2: А сега и джаз. После с Мими Николова всичко ще изпеем. Добре.
1: И така.
2: Сега Папагено и Вълшебната флейта.

0: Благодаря ви.
1: Отличен немски.
0: Немската гимназия в София.
1: Какво сте завършили? Немската гимназия в София.
0: И това ми се случи.
1: Никол Попов, който е роден в София, но иначе е от Кърджали, както е казал.
0: А, от Кърджали съм.
1: От Кърджали. Да. Професор Павел Герджиков. И така, тук в Кърджали са най-ранните музикални спомени, а като ти си ми е разказвал за концерти пред блока в Кърджали.
0: Ами, това сестра ми, значи, е моя първи продуцент. Аз като бях на... На колко години бях като бях пред блока Бреза 1? На 3 години. И раздавахме билети, разбира се, като лищчета, такива билети. Целият блок се събираше да ме слуша. Аз, често казвам, много малко помня от това, но знам, че с часове така съм пял «Айде, Ники, айде и тази песен, айде сега и тази песен». И въобще това са ми първите сценични изяви пак в Кърджали. Да, много спомени имам и съм много щастлив, защото детството е много важно. Въобще е важна категория в живота на всеки. Моето детство и летата преминаха тук в много голямо безгрижие, с любов и с музика.
1: И с такива бележити, забележителни роднини в семейството. Сега опера, мюзикъл и джаз.
0: Ами сега ще ви поздравя с също едно много мое любимо парче и направо Боби Божидар Пенев на пианото. Аплодисменти за него.

0: Никола Попов, Божидар Пенев и Мими Николова. В мен. Когато започнахме с Мими Николова създаването на една програма Непреходните песни претворени, в един момент аз винаги съм чувал, ама винаги Луната като дует. И когато се запознахме с Никола Попов, той е ученик на Румяна Коцева. Всъщност оттам стана връзката, също така колега на Даниела Станкова от училище за певци Ди Старс, Румяна Коцева с нейната вокална школа в Народно читалище Доктор Петър Берон, 1926-та. И така попитах един ден Мими, винаги съм чувал Луната, когато Луната изплува, като балада, и като дует, защото тази песен има две версии, има бърза, има и бавна. Бързата е с мандолини. И тя каза, и аз. Викам, аз кого? И беше половин миг. Тя каза, с Никола. И така, всъщност, създадохме този дует. Предавам микрофона на Мими Николова, за да чуем сега, когато Луната изплува, химна на любовта. След малко. Имаме преди
1: ама това... друго дует, също много хубав.
0: Имаме преди това друга песен.
1: Аз си изпросих още един дует. Казвам, Светлю. Нали, Светлю, защото вече сме си приятели.
0: Той
1: нали?
0: Е ясно.
1: Светлю, моля, искам да изпея още един дует с Мими Николова и сега ще ви го представим. Айде, да. Не го обявявай.
0: Когато бяхме на репетицията при Божидар, Божидар и така, подготвяха двамата една песен, Мими запя, след това Никола хвана ръката и двамата всъщност създадоха този дует онзи ден, буквално.
2: Добър вечер на всички Кърджали, страхотен град, публика. Влюбена съм в това вашия град, толкова хубав, зелен, фантастичен. Благодаря.

0: Yes. Никола Попов.
1: Мими Николо. И Божидар Пенев. А сега ще изпеем тази песен, която всъщност ни запозна и ни свърза. Много прекрасна. Готови сме.

0: Благодарим много. Благодаря.
1: И така, наближава край на нашата среща. Никола Попов, роден в София, но иначе от Кърджали. Да. Мими Николова, която...
2: Граждани на света.
1: Така е.

Така е. Тя е талисмана на джаз в цялата страна. Беше с нас още в първото издание във Варна през далечната 2022. Нямахме търпение да свърши пандемията, за да започнем. Тогава фестивалът беше 2 дни. След това бяхме в Бургас, където Мими Николова изпя песен с посвещение към апостол Карамитев. И това е песента, която ще чуем и за финал сега. Замълчи, замълчи. В Стара Загора, където направихме посвещение към Веселин Ханчев с приказка и също така с отново замълчи, замълчи, защото е негов текста. И след Плевен сега сме тук отново заедно в Кърджали. Благодаря изключително много, че сме заедно. Мими, връщам микрофона, за да може заедно с Божидар Пенев на пианото да представим последната песен от тазгодишното издание на фестивала.

0: Благодаря много. Благодаря, Кърджали, симпатичната публика, за вашето гостоприемство. Благодаря много.
1: Мими Николова на финала на петото издание на джаз в цялата страна. И отново да кажа, че когато тръгнахме на път, веднага създавайки програмата, премиерата беше в Велинград. Много скоро след това бяхме на морето, бяхме на джаз на село в Камен бряг, бяхме в Шабла и същата есен бяхме на Хухла. И така с Мими много се шегувахме за това как от Велинград през София, дни на музиката в Балабановата къща бяхме в Пловдив. По Челарово също така, но от морето до върховете бяхме заедно в рамките на една година. От морето в Камен бряг и Шабла до върховете на Хухла. Иван Бунков, поздравления за това, което правите. Мими Николова, Никола Попов и Божидар Пенев. Благодарим публиката в Кърджали, нашите слушатели по Jazz FM, петото издание на джаз в цялата страна. Хасково, Димитровград и Кърджали. За първи път всъщност имаме три сцени и толкова много споделеност, толкова много радост. Като за първи път и джаз фестивал в Кърджали всъщност е два дни, защото утре тук музиката продължава в комплекс Гарсон. Габриела Гаврилова, благодарности отново огромни на всички наши слушатели, които в момента ни слушат, а не знаят какво е Гарсон. Едно приказно място с страхотно отношение към хората, с прекрасен басейн и какви песни пеят птиците по цяла нощ. Аз не мога да си затворя прозореца и да легна, така че заповядайте тук. Отново на финала искам да благодаря на нашите партньори, на училище за кулинария и занаяти Шарена фабрика в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, и те правят чудеса, като старата сграда на училището в селото вече е кулинарно училище в модерни кулинарни лаборатории. Диаматикс, като говорихме за морето, отиваме към каварна, водещ доставчик на киберсигурност в България. Топ рентакар, с който дойдохме, има ни във Фейсбук, колко сме прекрасни, край този автомобил, в който пък Никола като шофьор се влюби и нищо чудно да се здобие с такъв. И също така Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград, прекрасни приятели, семейен хотел Естило Димитровград. Утре тук любимците, както припомням, Кев Бенд, също така Деля Харалампиева квартет с специалното участие на Кристиян Желев, който вчера беше на барабаните по време на първия концерт на Вики Алмазидо като професионален артист в родния Димитровград, и групата Funkylicious, които пък имат нов албум, така че елате да ги чуете. И разбира се, Jazz FM ще имаме едно кратко участие в началото на тази вечер, което ще бъде около 18. Това е утре. И на живо по Jazz FM, и на запис, за който и за звука, и за записа благодаря на Павел Дяков. И отново тези радетелски начинания разказах по-рано за Катования, конкурса, който той организира заедно с майка си в Димитровград. Впечатлени сме днес с Мими Николова, бяхме в Дом на културата тук в Кърджали. Имаме многобройни снимки пред една картина на кърджалийската бухема. Забележителна картина, която е там в Дом на културата, и наистина тук говорим за много силни традиции, голямо отношение към музиката и изкуството. Благодарим, Кърджали, за това, че правите всичко това и че ни давате такъв талант като родение в София, но иначе от Кърджали, Никола Попов. Божидар Пенев, Мими Николова, аз съм Светослав Николов. Благодаря много за тази прекрасна среща и, както казах, идваме за първи път, но не за последен, защото тук се чувстваме у дома. Благодаря, прекрасна вечер и до утре в комплекс Гарсон.

You know, it took me a long time to finally realize that